0: Push-ups, is that the
1: push-ups?
0: Push, push, push, push. Push-ups, just сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
2: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
2: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мне свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
2: Все?
0: Ошатауыңыз.
2: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
2: Просто она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
3: Сейчас не слышно она.
0: Вот читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Alltihop.
1: Det är jag och Tim.
2: Martin har suttit ett med.
0: Alla alkohol.
3: Vad är det?
0: Бұл үшін қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Абкар.

байқайын, әндісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусыға. Жүрігін бір бейлесін.

0: Елен терезеде көрсетеді. Көрсетеді.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
2: Ауыр жетпей қалады сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті да. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім мен. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаршағанмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады иә? Бұрын ондай жоқ еді иә?
2: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін, қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайым,
0: тұралмайым. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма, аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеңді.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге, былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз.
1: Иә.
0: Аха.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Осы. Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жа, болды жақсы.
1: Көп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: Push up, is that the push up?
1: Push, push, push, push. Push up, is that the push up? Шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
2: Не?
1: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
2: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
2: Все?
0: Ошатауыңыз.
2: Простуда говорила. А прошлый
1: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
2: Просто она назначила мне лекарство свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
3: Сейчас не слышно она.
1: Вот читет, читет, читет.
0: Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Ay, je t'aime.
1: Posso dire?
2: Posso
3: dire, posso dire.
1: Sopero. Oh?
4: Ой, молодец.
1: Okay.
3: Okay. Uh-huh. Yeah,
2: what's up? Martin, what's up?
1: Well, I'll help you.
0: I do it.
5: Үгалшын қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шам шырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.

0: Yedi televizyede kurset. Kurset.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сияқты қысып, мына жер.
2: Ауыр жетпей қалатын сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім я, біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаршағанмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба, енді кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сапында. Қамай бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дырстырган жок сизде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алтастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ерке гадам салып бергенше?
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алтастаймыз. Бірақ шықанда учетпен да учетта тұрмайсыз?
3: А-а, тұрмайым.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ғой басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішен бен сказа жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль. Видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған.
3: Шырып кеткен ба?

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауырады.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Аяқ
0: тұра алмайсыз. Ол неге тұра алмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сақырды келді.
0: Қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рысан, да, ауызын жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: Push-ups, not push-ups. Push-ups.
1: Push, push, push, push. Push-ups, just шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
2: Не?
1: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
2: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мне свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
2: Все?
0: Ошатауыңыз.
2: Простуда говорила. А прошлый
1: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
2: Просто она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
3: Сейчас не слышно она.
1: Вот читет, читет, читет.
0: Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Ay, je t'aime.
1: Posso dire?
2: Posso
3: dire, posso dire.
1: Sopero. Oh?
4: Ой, молодец.
1: Ah, tu vois?
3: Не яоц.
2: Можно сортировать, ну.
1: Ага. А вот.
0: Пойдёт.
2: Сюда смотрит. Ай. Вот сюда.
5: Ну галсын катар курбы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шам шырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Ау, бим, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау,

0: Yedinci rejiyede görüştürdüm. Görüştürdüm.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
2: Ауыр жүріп алады психологияда.
1: Нагрузкаға ма? Или мысалы, просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді, өмір болады ғой, өмір мен кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей, шаршамайсыз
2: ба? Болады,
1: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба, енді кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін, қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайым,
0: тұралмайым. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жаздай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды ренде.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлекс сохранена.
3: Өткен өткен ауырған, қақ, бабын кесі бар. Өлесін.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Осы. Да, аузын жап.
0: Мхм, тағы да. Мхм. Жо, болды жақсы.
1: Өкіп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болып, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.